0: တော်ဘဂဏီအရိယာသာတိယသာတော်နာမိသာတိအင်္ဂလိပ်ဘာသာသုဒ္ဓနိဒိတာအာ
1: သာတော်ဘဂဏီအရိယာသာတိယသာတော်နာမိသာတိ